længe vi er klarkendt. Der er mit harfint i sorge født så sønden og fristik, der sig fuld og dank, hvor vi er krank, hvor hun siger bank, hvor ofte nimm i mig fyds vigtig og nimm uns i en lichtblik, weil i nu